0: thank people. I thank. I didn't know I have zero phone.
1: Thank you, everybody.
2: Thanks for coming, giving us your time. You on Friday and Perth.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Guys, do it.
1: Bye bye. I'll send you the note
2: to myself.
3: ブリフターズのコードタブの
2: かいやいや、まあ、
3: ベースカクだけだ
2: よ。
3: あるいや、あるしかねえのか。
2: あるし
3: かねえのか。アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初めは最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: ファンは2回でもいいよ。でも。
2: Okay.
1: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: I would
0: どうそう
1: like...
0: ああそれはある多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ
0: ほらごめんやっぱこれ今日やりさん

0: ところで、普通にノート引いた方がいいと思う。
1: OK。
2: 当てて。
0: お願いします。じゃあ、ボルタティラー、スーパーズライツーママー。

せ閉じましたが、この薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ

あんた感覚全然見えんた。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: ャニーズスピーキングチャイアングルレッ
1: スン全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言ったこと分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテレンジ

ああお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して取るとこもあったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。